السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوے ہی ایف ایم اڈو ہم دائے میں ہاں ہن تیرین افاوری وقت کو لکھیں گے دمونگ میگا ڈیگا ارمین کوری گیندا چال راگ شو یا ایکی گا می بدل کوری ارن آشدا چال راگ می شو ارمین می کوری گیندنی کو می ہفتہ ہے گی ویس آدھی تا دو گی رے گنڈو اگڑی فن رہنگ نو گڑی بایا می وقت گا ارمین تیوے فنا ہمیں گینس تینی دیوے ہی افاد دافا ما دیوے ہی امیل راگ تاکے دیوے ہی امیل لاو تاکے تیوے فنا ہمیں گینس تینی شو گا بیویری وان بینو وان فرائت تاکے وی سما فورس تلوا دا می کوری گندنی پی ایس ایم اے آئیں ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیجا می گڑی گا بیویری وان بینو وان بے فرنگ ہوری کم وان ما ننوٹ کورا وان ایرون ارمین ای فرائت تاکا ویس گولا دانا می آئی کی گا می رے ہما نو گڑی بایا ہمیں مولین ویس می فاد چال راگ لاو تاکے گینس تیوے تو مسی کے ರಾಣಿ ಅಮೆನ್ಗೆ ದಿವೆ ಹಿ ಮ್ಯೂಸಿಷನು ದಿವೆ ಹಿಂಗ್ ಉಫದ್ದಾಫವಾ ಚಾಲು ರಾಗುತಕೆ ಎಗುತು ಫುರತಮ ಲವೆ ಕೇಸ್ ಅಮೆನ್ಗೆ ದಿವೆ ಸಕು ಉಫದ್ದಾಫವಾ ರೀತಿ ಚಾಲು ರಾಗಿ ಅದೆ ಟ್ರಿಯೋ ಬೇಂಡು ನೆರಫವಾ ಲವತೋಗಿ ತೆರೆ ವರ ರೀತಿ ಲವೆ ಕೋಮೆಂಗೆ ಮಿರೇಗೆ ಶೋಮಿ ಫಶನಿ ಲವೆಗೆ ನಮಕಿ ರಾಳುತಾ